0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre. Hela dygnet. 2, 3.

Roland Sedemark, nu är det lördag igen. Sean Cuddy övertar. Och från Sean Cuddys repertoar har vi hämtat Slaney Valley.

0: maar het hoogt niet te leer. Daar moet nog een rest op verkeringen vliegen. Och slåsen på låra och kren. Det där är då inte hästen, det är en Kristoffer min som har smakat på hästnädes hin.
1: Leidulf Hafsmo och Håvard Kvarvings orkester framförde Kristoffer Moen och hästen. Då ska vi hoppa ett litet stycke över till Yngve Tenström och Roland Karlsson och Tage Öst. Her skal vi høre dem trioen spille på gammelt vis. Det er en snoa.

Spelfinkarna med melodien Kol Oles Polka. Vi fortsätter med Hånstauran som framför en gammal countrylåt. En slant trekken hjem. Varsågod.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer inn fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda. Og vi skal bare bry deg med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger att det är bara ett tullbok så kan man säga att det är kött med rävan i hela grejen så är kan man det utleda att svenskar flest förstår norsk?
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade. När jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

som besökte Stockholm för länge sedan. Vi snackade om Cornelis Vreeswijk. Och mycket av hans musik är alltså väldigt inspirerad av bluesen generellt. Och så har han någon fantastiska texter som ja, som är helt unika egentligen. Så varför inte för också en del bluesmusiker och så spela lite Cornelis Vreeswijk också. För det mesta sker ju på engelsk när det gäller bluesen. Kanske man kunde haft lite mer på norsk också så folk hade förstått mer vad som blev sunget. Men det är ju en diskussion, det är ju en del diskussion för tiden nu. Arne Skage har ju satt igång den och vi får se om det kommer något mer positivt ut av det. Men vi spelar i alla fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, och det är hämtat ifrån en fattig trubadur.

stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.